Ja, da har jeg fått en hyggelig sms fra Signe her. Hun lurer på, det deg som hun kalte for Jeppe en gang? Ja, jeg ble kalt Jeppe, helt riktig, Signe. Var det du da som jobbet på fritidsklubben på Kalbakken, på Grøy fritidsklubb, periode? Ja, det stemmer, gjorde det. Ja, jeg husker det. Ja, hyggelig det, Signe. Og av den grunnen så vil du hilse og si god sommer til meg. Det synes jeg veldig bra. Og jeg sier også god sommer til deg alle som ja, husker fra fritidsklubben på Kalbakken, eller Grøy fritidsklubb som det kanskje het, i hvert fall som var på Kalbakken. Og du vil høre på Joe Tuttle her på Radio Rix, Mammy Blue. Det får du, vet du, og alle andre så skal få høre på den.

Så er det Svein som har sendt oss en sms og forteller at han tog jo en god investering I går. Han kjøpte seg en bærbar aircondition-sak. Ja, det lurt, for det har vært så varmt, så jeg har ikke fått sove om natta, skriver Leif på en sms. Jeg har ikke hørt på Radio Riks, så det jo bra, men jeg ville helst sove. Og nå skal jeg få sove. Jeg gjorde det I natt I hvert fall, for da hadde jeg aircondition på, skriver Svein. Og han ville også høre på... Luciana Lou Reed her, eller høre på New Orleans Ladies, og så legger til at jeg en ivrig lytter av Radio Riks, og jeg ja, betaler litt vips til dere. Ja, jeg en frivillig radiobidrager, skriver Svein på en sms, og takk for det Svein, jeg takker alle som med på hjemmesiden vår, og har litt frivillig radiolisens til oss, der gå inn på radioriksoslo.no, veldig greit, takk skal dere ha, alle sammen.

Det er veldig mange som sier det, tror jeg, for det kø for aborter rundt omkring på norske sykehus. Så det, har du ikke kondom, så prøv å hoppe dit før, da. Før det går gærent. Det er liksom belaste sykehus og belaste andre for at du akkurat skal ha deg et nummer der og da, og ikke tenke på konsekvenser. Det med konsekvenstenking som vi snakket om i sted. Så ta det litt med ro. Ja, og unge gutter, de bruker jo veldig mye potensmidler. Jeg skjønner ikke hvorfor det. Er det det som er inn nå? Potensmidler? Ja, ja. Noen trenger det når de er unge. Merker ikke det akkurat. Men sånn er det vel. Ja, det hører vel kanskje sammen. Man skal være litt inn, kul, skal være kul i enhver situasjon, og stille opp. Men det er jo sånn også, har du lagt merke til, hvis dere som går ned på stranda og skal bade, det er om å gjøre, å ha en kul kropp, vise frem masse sånne der tatoveringer og fine farver på badedrakter, eller for dem som bruker badedrakter, det er ikke alle som gjør det heller. Det er litt stilig å se folk som går toppløs og sånn. Det er pent. Jeg må si det. Så, sånn er det. Men det er kult med fine farver også. Det er det. Polar Review and Riders Indian Revolution. Revolution, ja, det er sikkert nesten sånn som det uttales. Ja, vi sier det, vi på Radio Riks, så kan vi si alt.

Ja, det er drømmen, det vet du, to pilsnere i en snor etter en båt. Vet du forresten hva en svenske sier når han får en murstein i hodet? Jättekul! Ja, det sier han. Og det var et dansk ordtrykk også da. Ja, det er dagens ord for dagen. Den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til egen arving. Da vet du det, da sier vi som svit. Funny, funny.

Det er veldig mange som sier det, tror jeg, for det kø for aborter rundt omkring på norske sykehus. Så har du ikke kondom, så prøv å hoppe dit før da, før det går gærent. Det er liksom belaste sykehus og belaste andre for at du akkurat skal ha deg et nummer der og da, og ikke tenke på konsekvenser. Det med konsekvenstenking som vi snakket om i sted. Så ta det litt med ro. Ja, og unge gutter, de bruker jo veldig mye potensmidler. Jeg skjønner ikke hvorfor det. Det er det som er inn nå. Potensmidler. Ja, ja. Noen trenger det når de er unge. Merker ikke det akkurat. Men sånn er det vel. Ja, det hører vel kanskje sammen. Man skal være litt inn, kul, skal være kul i enhver situasjon, og stille opp. Men det er jo sånn også. Har du lagt merke til, hvis dere som går ned på stranda og skal bade, det er om å gjøre, ha en kul kropp, vise frem masse sånne der tatoveringer og fine farver på badedrakter, eller for dem som bruker badedrakter, det er ikke alle som gjør det heller. Det er litt stilig å se folk som går toppløs og sånn. Det er pent. Jeg må si det. Sånn er det. Men det er kult med fine farver også. Det er det. Polar Review and Riders Indian Revolution. Ja, det er sikkert nesten sånn som det uttales. Ja, vi sier det, vi på Radio X, så kan vi si alt.